din verlauf og tid, siden der jo andre fra og mindre sit du kan. Der rimmer mere end ikke